Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Šta je obrok koji nema šmek? Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: sve teže.
1: Tako, to je kao što sam rekla, jedan lanac. Mm-hmm. Jer njemu je lakše da šuti,
0: problem, da.
1: Tako je da začuti, nego da bude kritikovan. Djeca su iskrena, nemilosrdna, znači ono što vide, to i kažu. Zato je bit,

0: Evo kad me Harun vodi na ručak, je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je keto dijeta.
0: Nadrealno. A jo, blago meni.

Kažu je da dečko uzmi na što radi, a meni se ne radi, jer me ništa više ne vadi. A meni se i ne vadi, iz ovog kanala gde nema signala, nekako se osladi, mene ništa više ne vadi.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.